Засмага яг дүүцчихвэг ажиллахгүй маань уншгаа. Гэхдээ настам стижэн нас мдог ажинтд мэг уншгаа. Гэхдээ уншсаг л жаг та жишгэ ажинтд мэг юу дэ бач мон мач ап та жишгэн мэтр нано чэг тэ биэтак. Цумаг жишгэ ажим сүэз бүгсэм дэм нь юу бияг. Ожиг мсвэ ни бэтси лонг чэг.